0: Belê guhdarên hêja guhdarên Delal sohbeteke gelek xweş li hêviya wê şixwana pisporê me li vê derê belê. Ez xwişka xwe nesîbe me gotibû mehinekî di nav hevduta xeber bidin. Te got rûkenî xwişka min ji got îskanek çayê ji xwe yê min ji gelek ji çayê hez dikim. Te jî ji miranî ez gelekê spas dikim. Lê ez li vêya baweriya yanî li vêya difikirim nesîbe xan. Gava got mirov diçe derekê malekê mîna ku pêşwaziya wan gava got ji dil û can bibe sebir rûken bin. Hîn bêtir got mere bi bawerî diçî mala wan bi dilekê rehet. Lê got mere biçe wisa rûyê wan tirş be. خوفه مرج وان بگری از باورم کو مرج خو جوان بدگری یعنی جبو تکلیه کو ای باش ای خورد لازم کو روکنی هرگاف هبه بیامن
1: البته البته روکنی و که می گوت پیوین خوش بنرم ماهی دماغ مرف تکلیه که آواده که او اولهیه چاو بیجم بتمنه وکی دنجی از بیجم مثلا جبو که مرف کار به وکم بیجم بردلاوی چاو بیجم تونهی لی تیسیراوی خورد جبو که مرف کاری به تکیلیه خوان خورد خورد بکیجی چند میناک از خوازم بیجم بدم مثلا یک جوه مرف کاری جانا او دیاری بچوک
0: بچوک
1: بله مرف او دل خوشی یک زیده ی از بیجم از باورم مثلا از جی گلگ دمان جی حس کریه خواه یعنی او چو بیجم دوستو حوالین درو دوری خواه از دیاریم بچوک جوان رو دکرم و هنک دمان جی جانا وقتا وقتی مرف مساعد مرف تلفونه که وان بکی تلفونه جوان رو بکی مرف حالی وان بپرسه اف جی دلخوشی یک زیده ایه
0: یعنی تشتین گله که حسان دالی آوری ده جیقه تشتی که نخوازن گوه داری نیجا یعنی تشتین او سایزا چو خواه حوالا منی نسیبه جی جمرا گوت براستی جی او سایه دل نرمی بروکنی گاو گمروب نیزی هفدو ببه تشتین خوش و گش هرگاو دی کبین نوا جیان امه مه هوری کوری لسر وان بشتغنن لی و سید خان سوینچ ببیجه لی آینور

0: Tabi karbinin.
1: Pispor li ser parvekirna cih a li ser medya civakî welatiyan hişyar dikin û dibêjin divê welatî baldar bin.
2: Bu nedenle sosyal medya kullanıcıları...
0: Jiber ve eke bikarenerin medya civakî divê derbarê parvekirna cihê xwede bêtir hişyar bin. Berî her tiştî lazim e dema li vê derê ne cihê xwe diyar nekin. Dema ji wir çûn dikarin cihê xwe parve bikin. Bi vî awayî ewletire. Divê hesabên ve girtîbin an jî tenê kesên ku hûn pê bawerin parvekirinên ve bibînin.
1: Her wiha pispor dupat dikin û dibêjin bi taybetî divê cihên ku zarok û endamên malbatê lêne bi awayekî vekirî neyin parvekirin.
3: Banka navendi bir yara faiz heya çaremina salih eşkerekir. Lijneya politikaya pereyan faiza politikaya yaku jisedi si u heft bu ne garant. Dimetna bir yara da bal hat kişandin ser risken jeopolitik u hatkotin sekna bi tevdir ve devam ki.
1: Banka navendi bir yara faiz heya hazirane eşkerekir. Lijneya politikaya pereyan faiza politikaya ne garant u desedi si u nehan de sabit kird. Di metna biryarê de hat gotin di meha Gulanê de daketina enflasyonê dewam kiriye. Bal hat kişandin ser riskên jeopolitîk ên wê heyama dawî.
0: Ji ber geşedanên jeopolitîk û nediyariyan, di bihayê enerjiyê de daketin û bilindbûn çê dibe. Her wiha bihabûna enerjiyê dewam dike. Ev yek duwarên maliyet danûstendin û hewcedariyan de tesîr li enflasyonê dike. Em tesîra li ser enflasyonê ji nêz ve taqîb dikin.
1: Demetna biryarê de hat gotin wê tevdîrên ji bo xurtkirina pereyan jî dewam bikin.
0: Heta istiqrara bihayan çêbe, em ê tevdîrên xwe yên ji bo xurtkirina aboriyê bidomînin. Bi vî awayî wê bi riya daxwaz qûr û hewcedariyan pêvajoya daketina enflasyonê xurt bibe. Li jine wê li hemberî riskên ku enflasyonê bilind dikin sekna xwe ya bi tevdîr bidomîne.
3: Dibe ku denabera Türkiye û Suriye da dü deriyên sinor ve bin. Vezîr Adalet Ömer Bulat Kot, ji bo deriyê gümrükê yên nisey bin û ıslahiyê ve be me hazriyên xwe temam kirin.
4: Kuzeydoğu Suriye'nin de bu yılın başında
0: Li Bakure Suriye istikrar çebu. Lewma ji bo deriyê gümrükê yê navbera Nisêbîn û Qamişloyê ve be mejhev meqamê xwe yên Suriyeyê re got em hazirin. Hemû haziriyên me temamin û em dikarin rojberiya rojekê wî deriyê vekin.
1: Tirkiye destika xwe ya ji bo Sûriyê didomîne. Ji bo deriyên gumrikê ve bin hazirî temam bûn. Xelkê herêmê ji bo mizgîniya Wezîr Bolat kêfxweşiya xwe anîn ziman.
5: Got deriyên Sêbînê sinirî govebê Sûrî em hazirin gom vekin. Em xeberê ji tarafê Sûrî beklemîş dikin ji yetkiliyê Sûrî ji Bakanlığa Sûrî Am xeberi beklemiş kin Türkiye olarak gom hazırın. Bi ve açıklama bakanı xom gel ki kef hoş bun, gel ki kefa mahat, am tuhazın göderiye meyin sebine, beri demek nezik ve be inşallah, u gel ki kefa mahat.
6: Tabi avcı kayıp kemazın ecmela, muhtar bu afka piyama ve be, az bahvarım bu afka insani batıya göçüne Avrupa'cı ve yine bacarı hoş, çünkü bacarı ama bacarı ki hoş ya, bacarı sanayiye ya. Van Nisebine Organize Sanayi Bölgesi Yameci onaylamış bu ya. Çılı az bahvarım bu afka piyama ve Organize Sanayi Bölgesi Yameci bir pazara fabrikaya kevin eder.
1: Vezir Ticareti Ömer Bolat ile Entabeli Civina Ekonomiyen Bajer Xeberda. Gotçı bu bankayın Türkiye ile Suriye Şahin Xovek'in xebat devam dikin.
4: Meydanı Ekbez.
0: Jibol Suriye bankayın Türk ve Benji Melhev kiriye. Bankayın mebhev redi peyivin. Jibol pereye milliye Suriye çap bebeji xebat devam dikin.
1: Ömer Bolat Gott, emdixwazın hacma ticaret yali gel Suriye, de 5 salan da derxin 5 milyar dolaran. Vezir ekonomi u sanayiye ye Suriye Muhammed Eşarji behsa gringiya vekirna deriyen sinor kir.
7: Meşahin, amr muhim cidden.
0: Ve buna deriyen hududan mühime, eve çebe, Suriye hazire u velate me amadeye, kerem bikin verin.
3: Li seransere cihane kerejana futbolu eke aligirin li Vanuatu'yı bir coşeke mezzinli benda despeka kupaya cihane. Velatiyen Kore'ye başvurken Meksika'yı ji jibu pişkiriye velatiyen kwa hamu hazırken kwa kadandın. Li Brezilya'yı ji li erdi resmeki mezin Neymar hat çekirin.
0: جقوبها جهان رتن چند ساعت مان همو دنیا بکلجان اکمزن لبنده پیش برگین قوپایه یه اف در وانواتو یه وانواتو بشتاری قوپایه جهان نابه لیلوالیت جوشو کلجان اکمزن هیه بریا ترنوه لیلوالیت مراسیما در باسپونه هاتل دارخستن به هزاران انسانین که دستینوان ده آلا هبون به هفرمشیان و کچه و کولان بونوکی قادم هیری جانه دیاسپوره قره باشوریا المکسیکای جی جقوپای را حاضره قره باشور ویل باجاره گادالای را ایب چکیه را بلیزه ولاتین قره باشور با آلا و پانقارتین خویل بنده پیش برگینه
1: جقوپای جیهانی را هندک ما از هیوی دکم کلجان آلوری لکوره ایجی بحس کرن دگی دی قره
0: اوینه قراسه جی لباجاره نوو هامبورگوی برزیلیای هات چکرن هنرمنده گرافیتی رافائل جونگ لسر عرده رسمه که مزین فوتبولیست برزیلیایی نیمار چکر.
1: پر خوش قیاد که جبوگو قوپای جهان لبره وزارو که مجی اتیکتان کوم بکن ام جبوگوی نیام بگرن هاتن بره جبوگوی ما او آنین که نیمار ببینن.
3: برای شوای امدوام میکن طبیعا هاوین دست بکر گرمایی جی زیده نه لی چند روژین پیشیامه مترولوژی هشیاری اکتا به تواهی نه باجاران جبو نه باجاران هشیاریه به کودا زر دا تماشوان نیجا شلی و باران تی ام بیجن پکی لکی جان شهر مانجی حریم روشاوای و چوای بکورتاسیم به گرافیک جورا بیژن لباکو روشیلات انا دلار روشیلات و روشیلات یریما بحر رش و باران بباره در روزین پیشامه ده مترولوژی لدیشی تالوکه لهی و بسرد گرتنا اوی ولاتی شارکرین یعنی شیلیه که زده باران که زده و بباره ده بکولهی جی چوبه لباکوری ارزروم ناوند آرتوینی قرسی اردخانی عثمانیه روشیلات انا ادنه باشور روژاوای کارامامراشه و باکور حطای و بارانک زیده بباره لوان شهرین ما و شیلی باران هبه دیسا رای دار دبیشن دبکو لهی رابه آو بسر مالان دا بگیره دی ترافیقی دا استنگی چوه به زیپیک بباره و بایه که زیده جی رابه جبو نه باشارین ما شیاری که وحا و دبی ولاتی لهمبری وان تالوکیان بالدار بین تفدیران بسینین مترولوژی جبو ولاتی من جبو ترکیه واد بیجه پکی لدنیای گلو روشاوای چوایا لیتالی زیپیک بارین حدرس بیبو خانی و کارگان زرار دید لسلووینیا و امریکای جبر باهو زیجان سروبینو بو لیندستانی پشتی بارانا گش آوی دا سر کولانان و دی چوناتین ادا اصلنگی چه بود
0: زیپکن بقاسی گوزان بارین خانی و سایتان زرار دید اف در میلانوی ایتالیای یه پشتی بارینا زیپکان کچه و کولان دیده مگه کرده چل سپی بون بارانا زیده و باهوز لباجر بون سدما زحمتیه پشتی باهوزا بشدا سلووینیای هر در بو قاول بانه گلک خانیان خرابون و جیرانا گلک مالان چو لگلک باجارین امریکای جی دیروگ با حوزو لحی هبو لعیالتا کانساسه جیرانا گلک خانیان چو لشیکاگو اجبر با حوزه گلک سفرین بالافران هاتن تالوگ کرن و بتال کرن اف دیمن جیج مالزیای نه لعیالتا سراواکی جبر بارانا زیده لحی رابو وسایید دبن آفیده من و چون و هاتن سکنی لباجاره هایدارابادا هندستان پشتی بارانا زیده لحی رابو موتورسکلت و وسایید دنا واویده چون هن وسایید جلبر آوی کتن لجام و کشمیرا دبن کنترولا هندستانی ده جی جبر بارانا زیده هزاز چه بو او دم جی و ها کتن بر قامرای
3: ریا نابره وان و میکسی جبر تاریوکی آشیت اف پینج مهونی و بون گرتی بو ری لترافیقی و بو وسایید نها به کنترولی در باست بن
1: اکیبین مدیری آریان سفر بر بون دماغ گلانی ده لعرازی از زحمت برف پاکش کرن ریانا بر آوان و مکسی جنو بر ترافیقه و بو جه به جه پنج متر برف کتبو سر رف با آوائی که فیزیکی ری بیست و سی گلانی و بو لی تلوکای آشته دوام دکر لورا اکیبان نهشت و سایت در باس ببین Komisyon Areni'ye raporda uriya at 5 mehuni bin girti bu hat vekirin. Ekibin cendirmeyi jiborisken muhtemel tevdir girtin.
3: لیستانبول د چارچوبه علی پرسینا تریاق د اپراسیون اتکرین کیسه نوادار جدن افغان دا 23 ګمان بارات من چاکر
0: لیدیجی کیسه نوادار علی پرسینا تریاق دوام دکه سردوزګریا کومار استانبول جبو 27 ګمان باران بریارابن چاکرین دا سردوزګریا کومار استانبول علی پرسینا سر بکارانین پیدا کرن او هسان کرن اب کارانینا تریاق د دومینه دوی چارچوه ده سردوزگریه دهقی 27 گمان باران ده بریارابن جاف کرنه ده. اکیبه نولکاریه ده اپراسیونین هفدم ده 23 گمان بار بن جاف کرن. دناف کسیم بن جاف کری ده سترانبش کنان دولو آیشه هاتون اونال، لیستگوان برن ساعت و اینیس آرکان، فنومنین مدیه جواکی سلین جیرجی و کریم جان درماز جیهنه. بریا اولکاریه لطبا عدلی تستا تریاک یا گمان باران هات کرن. دو اپراسیون ده پولیس لی نامنیشانین گمان باران جیگریان دلیگرین آن ده ماده این تریاکی میزینا حساس و ماکینه هیراندین یا تریاکی هاد بدست خستن هاد تسبیت گرن هن گمان بارین ده لیستیا بنچاف گرن دهنه لدر و یولید آنجی فرارن
3: ده دوزا لیلا آی دمیری ده کجی نو و هات بود اسپیکرین رونشتنا سیم چه بو دوزا لی آگریه دوام دیکه شانده محکمه دوست تالوقی 26 حزیران اکر
0: درونشتنا یک امین آل دادگاه جزاین گرانا آگریه ده یک جوان گرتی هفت بر سوچ حاضر بون. درونشتنا بری ده بریار حاطب و داینکو دایک شکران آیدمیر بزوره ور آنین دادگه شکران آیدمیر لعیوان حاضر بو. شکران آیدمیر و جبر سوچان موسا آیدمیر درونشتنه ده ایفاده دان. شکران آیدمیر گوت از جکسین کوبونه سدمان مرنا کچکام انگلی دارم. موسا آیدمیر جی گوت تو سوجه من تونه او داخوازا براتا خوکر. پارزره یوسف آیدمیره گرتی جبو پاراستنه جشانده محکمه ای وقت خوست. شانده داخوازا وی نرخاند او دوز تالوقی 26 حزیرانه کر. لیلا آیدمیرا 4 سالی ده 15 حزیران 2018 ده لگنده بزیر خانه وندابو بو او پیشت 18 روژان جنازه وی هات بو دیتن. حاطب و تثبیت کرن که لیلیا بچوک جبرچین آجیانا خوش دستایه.
3: لخوروسان ارزرومی شوان کندابو لسر اخبار اکیبان دست بخباتان کرد. لسر تیجی شوان کندابو بو پشتی دمک الی چولی آتیتین و جحال کت بو لدرسیمی کسک جبو کوار کام بده هف چو او چیایان لوی دریجی وندابو پشتی 12 ساعتان حتیتین لمراشی جی مصطفى کسی نخوشی آزایم ریجی وندابو سلام 2 کلومتریان دوری ملاخوی آتیتین.
8: لی خراسان ارزرومیل مزریکا هیرانی اوکان کوچی حفظه سالی یک حیوان خود چیرانده وندابو اکیبین آفات جندرمه و تندرستیه چونجیهن بویری اکیبان جبو جوان حفظه سالی ببینن لی دورا جمعه آراسه دست بخباتان کر لی شیروانا سیرتی متن دیزکی 23 سالی یک و شیوانی دکر وندابو مالباتاوی لی سلو دوازده گریا اکیبین آفات و امکی جبو دیزک ولدیتن لی تخصیت خباتان دست بکرن شوان 8 کیلومتریان دوری جیه گوندابو بو لزوزانین با جوانش حلکتی حد دیتن. لحریما بال پایامه یا نفچیا پلومورا درسیمه کسیکی دما کوارک بر هفدکرین وندابو. اکیبین کچین جیه بیاری پیش دوازده ساعتان او دیتن. لاندرین کهرمان مراشیجی مصطفى کسی 87 سالی و نخوشی آلزایمری وندابو. اکیب 4 ساعتان لگاریان ازلامی اختیار 2 کیلومتریان دوری مالاخوه لنافدارستانی حد دیتن. کسیش حلکتی راکرین نخوشخانه.
3: جبر لزا زده خمساری و اخلال ریز کاندی سا قضا چه بون لسرانسری ولیت قضایان دا دو کس میرین 23 کس چه بین دار
0: لگرونا سیوازه و سایت اگه بازرگانی و اوتوموبیل اگل هف قلبین جندرمه و تیمین آگر کجیه هادن سوق کرن جیه بویره ده قضای دا آجوکارین و سایت آنوشش کس برین دار بون بریندار هادن را کرن لخوشخانه جبرینداران یک تاوی همو مداخلیان جیانا خوش دستا لدیار بکر دششه حزیران ده قضای اک چه ببو و دو جوانان جیانا خوش دستا بو دیمنین وی قضای درکتن هولی دیمن هنان ده خویا دکه که لزاو سایتا کج کنترول درکت و تقلا آفید لسرسد